Buhols, vai visi ir sanākuši? Ja nu mēs esam visi, tad vajag pārunāt dažus jautājumus. Es jūs ilgi šoreiz neaizkavēšu. Tā, par stipendijām. Nu, mēs stāvbrīdī apspriedāmies, un grupas aktīvs nolēma Milleram Raimondam piešķirt paaugstināto stipendiju. Kādi jautājumi?

0: nodrams sirds, vien atkal stundu aizkavējis, un tu dabūsi stāvēt garajā rindā pie ēdnīcas. Vēl trīs minūtes, divas. Gaidamī jau atskan pirmie izsaukušo skrējēju soļi.
1: Bāls! Ko darīt? Un nevar, un nedomājot, vienkārši piecelties un aizskriet. Nē, nedrīkst, kas man pēc tam par to būs.
0: Tev sāk drabēt rokas. Tu nespēji koncentrēties viņa stāstījumā. Tu vienīgi domā, kā paspēt aizskriet uz tehniku meidu.